0: 分吧。
1: 对，我觉得其实就是按
0: 等一下，右边的黄是不是第二进、啊、
1: 对对对，那个是第二进、啊、这个球其实就做一个悬科，
0: 嗯，对，就一分了、
1: 嗯、对，稳稳的一分。
2: Is that the red knife?
3: Yes.
1: 觉得就是进营的力量稍偏大一点，
0: 嗯，
1: 把黄胡能磕出整个白圈就可以。
3: Bra fart, 30.
2: Ja, det är så tajt linje. Okay. Bra linje, bra linje, bra linje.
3: Vi är bak fyra.
2: Wow.
3: Bara 10 just nu.
2: Okej, okay, behöver kalla.
3: Okej.
2: Okay. Järnet är först!
0: 头磕圆心黄，目标拿分。
1: 是的，这一定要磕出去才能。哎，好球！好球！红胡一分，
4: 红胡一分，红胡一分。又顶压力啊，
1: 是